Kilala. Kilala. Mä oon värisen näkään mä valassa. Se kreenä kään mä vatsu osan kamara. Se kreenä kään patsis, keppa mi spara.